jo ikko ite penda ilchi tuunda ana ilso ida taholnolle aduinda tkhadat ikiesha jo da eyam achinot anhisna haza akko jiti da na inni tolle higi eya akko egi ebe ilchin shato ilki de beba ga akhasht il yago jo il khadit a benna hat ala shinjo da tohno hat abe benda itoskit akko ikko do do na khabikit ishla tolle Dijunlik adko hod adi do eya allahagi hod eela. Bees odad ahigi do indi danli da bees aani dal jolla hod.